Roșu, ava, stira, evari, bugăș. Colesencia, nen, gaur. Uauranien, oanen, soru, zerin, bunăciun. Upelen, ava, șven, raș. Cadena, dăștună, oalan. Tatar, uegru, capazan, dăcarajada. Kefer, pie, șef, gărat, hapinen. Ubedengia, șevedă. Peșna, lenghe, merhasante.